Rwembo rwa mbere rwa githingithia rwa ithangio ngai rwa kajo imwendia na rwa kaire ne latest. Ndagwa nyongo ya madhira nironire kiringa muchafuzi. Koma goria mwena wa momenje vandu beta kwa kavarori vararoriere akatikete aune na gemuraja araune kagune araune kagune kagune karonga ne tiaro jane tie moja ne rie mojoku eh muchafuzi bwana kiringa agovoro Ejo gangeo na vaji daita wa mongato na kiaro vite kore EABC karambari ukiona ga baguo tinu wa juguru eh baguo tinu wa juguru ukiona ga gioski barakare a na gendo

0: Ale, ale.
1: Από τον Μυρίγο.
0: Ale.
1: Αρούμενε κόλανα.
0: Asante sana Charity Mwani Arambero anane wadwe igire ajindiko ni mondo wetwa Benson Murethi Gachora Ekure izi kaisa ntimereze charge kiambere Asante sana Yoko mwana mwriengota
1: Wabi kule karamborugi
0: Peter Kimbare Arambera tambike raka rwemba mwende princess kake kamokanya Tora kinyete kwa kamokanya kiuga Chuko kadi
1: Wabamana kitonga
0: Asante sana kuma manwa gere dire moche Johnny mwane gine kwari ngamanga mwane Ngamanga Ngamanga Ane kyo jio Na mwana nginye tiki toko
1: William Unjerwe
0: Ate wendo kwenda Wenda kwendo ambeo yenda we mwane
1: Unemalisi akaburu Wapi kule puti
0: Na woko kweza gira ate mwembu akachanete kwari Kuyo mwembere akachanete kwari Wanandu menyaka mwembere kana mwembu Koko maraya wa Diomi jienge Na hindi ito vaiti ya keke na muno Ale, ale Eo jieta kwa katole mwana mudhikiri ya vero mboro wa ini rwe Leto jia wendo ilwa maondowe Tondo katole akiuko mboro wa ndeti ya maveni yore ya omboli rwe Arota narikari ya kawa Arandirikari na ke njero dabojai mwana Auka kwa wendo wa Facebook na kuwa alewa amonia karo Rota na ye, tegu amaro

0: Ngwago ndirikani yamari mara akomanire ko ria Facebook wa ijogwegwa ikiono ne njero double J mwana agana vanga kwathia akomana na ndagere thorage mweraga I love you gukwenda gukuhikia modikereria ma akomana agijokate munungu adira kwandikithia obi kwandikithia obi nende kwandikithia na ndeko bota kwaria na kwarauga amba ne andikire tono ndarabota kwereithia Anga utete monungu monga utere mujogu Ete kwa renya moya kithaka de moromire monungu avana Akorirwe monungu Akomanete na mondo wa Facebook Mawendo mama matumete menge ando menge makoro magigua Wa uriya mondo araguerere ki araguerere ati wendo Chano no no diere oke gujeriwa nenderu inge
1: Yambuli wako rekangaro
0: Nani kuongo enda kwera mbeo mbeo

Ora για να μάγου κανάνε μάω. Να ουαζιά να μόντο δέντε θα μαγάμπολη. Χεχε αόρα γουαβά. Ωνα γουαβά. Δε γουαβάρο. Νάνσε Σίμπα. Καμάγκο. Αζάντε σαν αντζάζι και κανάτε μουάνε. Αρώμε με έγκαι μαγκού τζάκα βέντο. Να τεκουάρε μαδέ. Αγκι αγκουρού μαδέ. Εντο κουάταρι γουόγουο. Wa monera malinda nemo nemo majio malinda wanja mbiro na gunde kwa jiake erone ri ageru da gotho watho wangita ageru da na me thwata wandende rose arauga kogo endo wa facebook unde rutaga wera ntenya okabo bongerio thio gate moyo wangu mondo gwetwa ate rose ate wanete mondo wa gukwenda oa Ne ambagere ya kuengera gini tamenyerera Yes Rosie Karimi Rauga nyene moembu karinga Na kutinge chenjia Alvin Alvin Chargat Nemo tuweri kuma kamo Moni kondani Ne atamu she Irene Mwathi Wahenga wa amidi tunawachwe Mwaro live tukiwa Qatar Nemo tole ukuo Harriet Na kuona Asante sana Kure mwana wa Facebook official pinch Na kuombo geta tovole riovoro Na kuma mwana wa mtuwa vare neno na njamba Igwetu ati mwangangi Mwangangi Mwana kakuma kore mwana wa mtuwa vare Verista njaru kuandu ambako na mbeira atiriri Nguthika angiriri tia wava Na mashambi kimonte mekareva umutambori No katuliri mbuka vamwe Oke meraka Nia nyitio geni tariki merongo ili na hitha tatu mweri wa September Igongona liria kurathimera mushi mushero vando vegwito muchonoke BCB petrol station. Ni akauga nora jogeria ngai ngatho nondo akirathimo giukenene. Tariki mirongo ire na ithathatu. Tukathie toka jaure njogo no manyare uo kemenyaga ne gujaure njogo menyo na ngi urugi uji no akwa tumere mbeje ukagua jia gujiogia. Oge jaura kavaru ukagua gathirire. Nguwe thenginya jia gujiokania. Pio zimzafiri Oboro ndi wani demolio Na nwa vano na tovye te Moko egu oboro Pastor Ben Njiro Nego Mothikere ria Nego angore tererwe mboro rea varu Neto ne mondo kweto Rafael Mathai Rafael Mathai ara uga wendo Ovana megua Deo ve mondo moro meo mole Kiri oguo Agekera kanyaja Tekwara ali wango mano kwara ndaga kumenyoria maundu me karaga no ri andu mojagwa agikira kanya jagake gra shuruare yakere agyo chamagoro akiuma gwake nyomba wange na kinya maginyo ena kinyacha kinyacha dina ruka mavuto gra kinyacha athie nginyi na wejekena ne mundu wori gweta we na joga athie te chati nda chati ana ndari fest Nande nginya kendo kenge. Nwa kenyaja kira kiveri. Nwa lune kanyaja kanini. Adhiete oguo amatoa. Amatoa. Amatoa. Avole la arata make mauka. Volithi mamwe ratire. Mauka atirire. Uyotura muamata nundu ne mundu nomo. Na kware tuwe ne wangoma. Kware tuwe ne wangoma. Kware tuwe ne wangoma. Hakioli ya nemu anyamata nondo ndiete nginyi na murauge gora muramonire necho none kaviro ate kwangu etyo ne wangoma na vetheria ba akemauri nemu enje ko mothako weta kwa wrestling wago tutana ngundi wakwa kwaku wago kwakwa mothako juna githe mutiwonaga nginyo githira ando matare kenyaja mamwana te kenyaja Mekerete kagitera kerea Lakini maruwagera mchivi Matengi nya mvuto Kanyamuka umekera wana katiriga Jima mwa mako Akiulia Makiulia neko ne mora imetetia neko jate mothako Neto kwa nekera mavitia mako thie Makuga atuore kata ando mana Namone kwari professionals Akiuga habana Nemeendaka kumanyora mkua gando arume Aka koro atene mchungo wabito koguo
kenda angea orua niundu ni mengi mono mavituka koguo na mutia na mamata nyene mboka ga vambekereje judin dingatanita na mo na ndia no na muke mamata no hari uni atembekereje ogu muke nyamata ne kwangu anda kuga atiriri monde gie na watho ugaplaga kuri mwana wa keretu na mwana wa kaviji gutikage mwana wa kaviji ni kyoga kinyagirirua na mwa gwa gumwe mothonda kaga mawatho watho ngithie kuthonda kwa ne kwangu anda kuga atiriri watho je no tie kuthonda ko ngithie kuginyiriria mwana wa kaviji are weka na ne vonguga kuri andu arome na regwire merutira makiuga ni meguciara njanji ni megutua njanji uri ora duire due jori akiuga atiriri mwana korone wajiaro na nevage gajagajagajagaja gatagatere ka muthuri na mwongia makaga na gabevute bevute te utinda ko gitijer wa atate ne andu na gua the ati ati na gua the ati akamenye te magitu ati ure ure meje mono me ati meje wa do mono ego dirira duire atiriri ego dirira duire atiriri riu ni mandatory a korone ko mwambitania we ukivuvungiri ukiwa na wega ni kiviko na tondu kana ne gajiaria iri mundu gwitwa njaru geike ya giruta gichunje kya 55 varigana ayo ne nuthu na ngengi no mwana aruta gichunje kya 55 varigana ange kora jukuru ere bagwangirie gana ithe wajiana ri ve ngiri 55 mundu gwitwa muka uju wabungiria ri ve 55 ne karege jambo ne natumera ange kora ne kandomera mavojito ange kora ne mavojito eh mavojito eziro ne kivuti ma vita ni na muka na vari kindu gikwenda kagia kurera mwana ucio mavojito angekorwa megujanira mavojito arauga mwana ucio no atumire ngiri 55 kiaruta 25 na ge muka uje wabuvungiria uje ware mwana ngoro uje weka divorce etondo inge kwengeri ujo iveto kagera nyan divorce athia kyathirire arute 25 ugo ni guwa thora augire ni guwa thora tuirwe riu akamenywa rorote arama thera kwa makegua arama eje mono ajema eje mono wamanye riu njanji no rajiarwa njanji aragire no gujiarwa ni andu arume makiuga nature nature nature miaka mingi tanguru niyo ndona uga atiriri angekorwa mwana wa angekorwa muthuri uria ne wa matwa na kanyanja ekira kanyanja na tekwa na thiari nui na kwa matwa na mwiri tuna kende na matwa na thiri ari nui anake ujua ne ngio jukirwa mono tena kwa kona ale me kwa mataga mundu murume mono akwa te me gwikara tamara kana tamara meria mata lakini mundu murume ake amatwa ati nondo ne okwand no te okwand ba mujungwa wa tho jokwa ga wa ngoka wa mundu murume ale weka Mwa Niyo ndo wadho Ukora kwa vana Nyamwe kwetwa Ruvioro anjora Ukora waruri wa miena iri Leo anduarume mara makura Mwana wa embu Ali ya mena toa na mara uruta maruri Namo kumenya vena mundu mafatera kujiara Ujia uka wa Mwana wa kafeji ya kia matono Ndwa kuthie kirete kenyaja Na thiete makuru na thiete ya renginyi Wana wakaru anake na mundu wa Kenya wenda vana megua ni okegua wa mundu wa wewe

Eza ne kono na mwenda wa gitonga na wa kinyava na gya kambere da wa jana ne o mwenda okora kuva na wa megwa nonga joga ngalilika na kora mwana wa Lower Lavington mau mau arambera le gonda arichono na

0: Moyo ni mpango wa utauku.
1: Municipalities meduvale nigweta kwa na kiembo utauku tunaenda gukorwa tukita ukiro ndio tindo sia meduvale bisikana niwe gwete county ya embu e na mendekithia na ithini wa mutaratara wa kuongera meduvale enge edatu meduvale nendoi ne tauni ya gikiro kiegoro kana tauni eria votete gukorwa kiamba tirua renge na e tungiuge tigarite ngathe mu nigethe korege kinyata city nugu ni kuga ne bandu bakoro bagikiro makiria motunga tamaga koro makibesa no muno mekirito muno theine wagisigo kiu ugu ni tauni yokirito ngathe na gikiro kenene makiria wate kaunduka kaka meduvare twambiri gukorwa tugikegwa tene mbere ya katiba ya 2010 na buka bere meduvare ni akoretwe ikuo tariu kuivende ginyagia raisi watene na mutigaire Daniel Arap Moi akorirwa akivesa na muduvari wa Runyenje kana municipality ya Runyenje aserete tu akinakorwa akinauga Runyenje ni atika municipality mutima watho kana mutaratara wa kuruo gitumika ni tondu kwina watho na mutaratara urio girogo korwo gitumika thin watho ndi kwa muduvari county embo ni ndwera korwo gikinyandia titiga tutaokerwa muduvari ni ndwe ina vaiteriko iraretwa ni tondu wake na ringi gikorwo ina maumirira mariko ni tondu navuka vere yarumagira mutaratara tutawagi siasa gutena watho na nigitumi taruro nyenje atesanirwe twagia katiba njeru katiba ya 2010 yauka ni gwakorugo kigia ngorani ni tondu wake gwatwikire tauni ireronekana ivau gatagati ugwo ta center iyo ni gutwika municipality na nikito tigura na municipality mwendari ya Embu municipality then wa county ya Embu na nigitumi thaino kwina wendekithio yo wa gukorwa

0: cia cuma kumeguru igimari nginyagia ndere cia ronji kumerathiro nginyagia thuiro kumeguru ria nthi nginyagia itherero ria nthi mama ni mothuru ma wi mwaro fm
1: Leo ilikuwa siku ya kuambia viongozi wetu wa chama mashinani mahali serikali ambao walichagua imefikisha maneno yao ya kilimo, ya barabara, ya stima, ya masoko.
2: We welcome scrutiny of every decision and every shilling spent. Accountability is a constitutional obligation and must rest on facts, evidence and the truth.
3: Mukirangethi mawathikiriria kevoe kemonde ngevoka watinda wa wega na mama ni mavro mangesino ngekathamira mo watore matukinyirite methalia to ya mavro kumonde ngima vrorire wana maturari ni ngekuthomera betamurethi mboya na to kyamereria na mavro meto kevoe kemonde ni ate to kyamereria na mavro meto kevoe kemonde Ando mugwanja ni matete mio yao miene tiganite ya vururi kumana na mitino ya varavara. Vae mutino wambere andu watano ni makuire dhinu wa mutino wa varavara mwena wa Twins Bridge. Ino ni varavara liana ikuru kuthie Eldoret County wa Singishu. Mutino yo kuruvaniri ya ngari ya adhiei ekumina umoe. Akamboni ya Capsule War na kuriangari eno eringire ekana eringanire na rori mudhembo watelera nerea iraroga metamokira wa varavara ayamwe ni alia meo nere motinoyo
4: It rammed onto the rear of this truck which had developed the mechanical breakdown It is unfortunate that we have lost 5 lives 8 survivors were taken to Londiani sub-county hospital where they are undergoing treatment some in critical condition some fairly well
3: Motino lewe nge nakuo andu aere ni makuete vau vau goko enge aere magiti wana andi vangyo vuva wago kuruvanua kana kuruvanua motino le wa varavara kwa slota mwena wa, kana mwena wa kathagere inone varavara lia embo kodhye mero aere aya makuire kana makuire ni vamwenethe na mwana wake aria marae ngari le mwe ni iria kugeragia kuvito kana na ngari enge iria eso kire gusemania na kuringa na kiongo kwa kiongo na rori ira umite mwena wa kathagere yerekere tero nyenja county ya embo kuringa na aria meonere motinoyo marauga aria aya kana aire aria magurarirwe masokire rengi gutengerwa thibitari le wa kieni ni gukwamukira urigiti aya mwe ni aria meonere motinoyo
5: mbuta waere mwe mkaka kogu makatho anewe makatho kano makatho na movu Hemena nwego ne musina ngo ngari yari ngana ba ngari datu Una na okanga ile ke mwe ramen ya kana tonwa na mudiyo kwa ya mudiyo zamu ya ola ko kare ka fa lunge maya Ina gina na zanga lori era mota ka ba gele na kapaso ka ka mudiyo ya ya lunge nge na ka ka mudiyo ya lunge nge ka ka ri ngo lori ka ka ka ni ja kuri ndo ka ba zo ka mbere ka ri ka ba zo ka mbere ka to kenda ko ba de ka ka do ka da ni ala lori
3: Mama makithi na mbere mwenge mweno yono thiete na mbere kuga namba ya mitino nenge vete varavarari no goko makioria matereva na mwenge gokorua maimedo
6: Tangue kambuge oma ando ni mabati matereva ni mabati kuruwa maina wigiri kirea matu wa hivya ngadisi yao Mundu na kwa sinde varo aladi witi ya overtaking na mundu waka wakaro ya kura kwe na black spoti Wavo wavo ni tuvati kuwa tuwe na saini posti ita yoro wani ya kura kwe na black spoti Kura mundu wange overtakera na kwa tangue overtakera Mugato ne kama tu njiva njiri ya mwono mama tsemtu mkarenti ni mwakote makinjiva mwono njira rineo ya kuma kuma kabagere kubiembu
7: na nduwe kikava nye kolera ngari ngeri tuase mania na guo lai prae guwe kikava isi hundia ndorene ngiuga wala tukiuga ya mwelewa matreva para para ino siye tu tenta kani nduka kuro ya njura tenu kora kwa mpise mwono kuma mwoya nipo ya kinde na kuku kwenke nipo ya ndeli ngari nye nge alo matura kama vijete kone nduwe kena di nambere taruwa wale mkongoli weke reto wapa wale wenge wala nga wala ngona vaa korela Mutu dole kan menjerai lo ko rohin jerai na sao. Na ko rohin tembaka na lu gotu ko enda ke na wigere ki wana nembio ke apa ti. Tu te kau ke ni matere pa maleli.
3: Na toke de nambere na movro meto ke voe ke monde ne ate vai na vata wa kanida na moenge. Uthi nambere kuvori na ndevedhayo gatagatega Kenya walira tuwele kere kithura norekine nekia mwaka mwaku. Ni miario yari tuwene seneto akaunti ya embu Alexander Munyemondegi nore ugete nekieva kuwa na vururi yoge soka mirire ya muku na dagadaga. Walira ya kanitha na muenge maina kanyaga kugarura uthi osio. Akiari ya taunire ya embu mwondegi wago ni ugete na muevako na dhirikari ya Rais William Ruto. Enone kwa kiuga kaunti ya Embu ni moya kaunti ribu nikete na wadhani wa rais.
8: Kini naandiki ya mvuro ya itaw niri ya Embu, seneta wa Embu niki Alexander.